0: tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM dek pendonga mari sokongan. Terima kasih nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce sentiasa di hati.